0: Aba.
1: Ano pe ni yada wana se.
0: Asire ya meji.
1: Ane de wazo chomuko.
0: Hende uko.
1: Ana so ababa se ya.
0: Hmm.
1: Piti mwiri, haa ya uwa mkafu mwenyibu. Wana ni uji mlumu asama.
0: Hmm.
1: Ubiyale zimu.
0: Yebi.
1: Inti uko kesha na jia jima ano pe. Ona na bomadi na fama.
0: Hmm.
1: Usa ndo uko kesha ano. Ogbo ko ti tin ba ti ye fu e wi a wa na bo fa mam na o ye to papa o mi su mi na me ya nyam be israel o mi di no kwa ya nyam ko no be israel o bu o kwa ni ma ku wo na su e ti ya bo no du wo ti ti ti an ka bana ya mi sa wa na ti a
0: amen amen
1: mi su bi aso na so gumo do na nyam ko ni ko ho no mo kwa tension mi sia pa ko si so nyam ko ni ko bi a no
0: Amen. Amen. Worship before church.
2: It says, "Yeah, we go to heaven."
0: Father, go to room.
2: Yeah, brother.
0: Me and you are here.
2: My brother. Anya, anya, yeah, the uncle Paul has name. As I go to food, you know, na yesu sewa yali na soba kope. Adi na sida bayo. Enkuru ina ina yebonya ya. Onipa deseni. Kwa wish the pie fasi dama iradi. Na what ha? Anya yaka akwata anya ya kwata akwopia wo wada yankopon asme wa wase kwata kun akun wo ya wa bada yankopon asme ipa kwopia na obebeda asme he ya be yankopon ya da na ase nti da wo worship with church na yin wa o ya ase da na nyam kase de ma yankopon na o yin shere sume nti mba da yankopon kan wo de da di da me da ma ekwesire bia di da musu na de ba yo anko mamu ne ma ma me ekwo susu mu o wa angu ina mese se ku go fane asian o fane ma bu kwa no so ti obapa ina onyi bia oba munya no ma angofu ina yo ebe ahasa da me e takwa gas baby of all green head ah mese o go hwe da bia mbra na kwa fo baby what green head e wa wo bade wo bu wo discipline ma fo mo pain fo wo hu a mese the way when you were take connect wa wo pidi bia ahasa ba ahasa of all green head wo ti obapa pa mbala most of us kwa di fo kwa sa so ba pain lo den yi Yankopon se ma so mon ya yankopon kan bada wa so yan kan o Yesu dim da amen
0: amen edase na ejazo aso pekotation no Exodus 23:25 ejazo on pocho tro ai e bia no mboso no ma bi finti Exodus 23:25 ana ho na mede ye ejuma na ngasa sam start ifi 23:23 ezo 25 no nsama ho hen de so eruade won yankopon na obechire won su wezi pa da tin na do na yankopon ba No, I mean sure, Papa. Worship before church. Monica Adams.
3: Papa, mame.
0: Mayona Mati, Mayona Pa.
3: Oh, yeah, we share one. I won't move away
0: tonight. Your auntie, quite on time and auntie.
3: I'm a sofa. Na asile ke mama ne pe kiki mo papa.
0: Ah pe ma.
3: Sho. Omo kase.
0: Omo
3: kase. Mi che ma yo ki na ni ta kwadi, ma bu ta fo wo ni ta kwadi.